Mane soni en kamfo no nyentontro no esanse oyekese ne sori mu ene ehu ne nimpa na ne nimpa mu ena enkomdi enyina ebubu yen sori no ye mane so esanse wayebi abode nyine jiera dia here.

0: kuna mubrumu ayon sama. Adumni adoye ayon sama ewradi. Ewradi mayembreyi enyo kwada. Osu ahime mwono kaye. Ma isu
1: wawahi.
0: Yefa anige kase ewradi wa yinyamba. Yeda wasi.